0: Gautier or Kimbra. Her på Somebody That I Used To Know.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.

Belinda Carlisle her på Heaven is a Place on Earth. Klokken er 8:58, og der skal du have en radioavis fra Daniel Indhus op til den danser med piger her på Glimter.

Gør noget. Her fra Mille, hvor klokken er 10:03, og der skal du have en radioavis fra Maria Don. Frem mod radioavisen, The Script her på Man in the Arena.